наша маланка, Дністрово, Ладністрово, воду, водопила, Дністрово, воду, водопила, біленькі варту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.